0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen til deg også, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Og ikke bare produsent, men nå også og med en ny introduksjon i dag. Hør her.
0: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
3: Radioretten satt. Vi altså i en rettssal. Det ganske enkelt. Vi skal ta opp en sak hver dag. Og så har vi to advokater her. Advokat Ellen og advokat Kjetil. Velkommen til dere.
4: Hei. Takk, takk.
3: Jeg altså dommer i saken, og du som hører på, du en del av Snapchat-juryen. Så hvis du har noen meninger om det vi snakker om her, så det bare å melde seg på. Vi heter God morgen radio på Snapchat. Dagens sak. Det barnslig å spise godteri. Diskuter.
5: Det barnslig å spise godteri. Det frekt, synes jeg.
1: Hva slags godteri da? Vi på After Eight og bridgeblanding? Eller er vi på sånn hubba-bubba og sånn løsvekt godt?
3: Ja, det må være godteri da. Kanskje litt mer sånn vingummi og litt mer sånn smågodt og sånn type ting.
5: Ja, jeg mener jo at det må være helt innenfor. Altså, jeg kjøper ikke ofte After Eight, men litt smågodt det liker jeg å ha i veska. Eller for eksempel litt godt og blandet, den perfekte godteri. Eller akkurat nå har jeg lagt noen sånne, sånne sure, surt godteri har jeg lagt i fryseren, så jeg tar ut en og bare liksom suger på som dropp. Jeg elsker litt sånne godteri. I sommer på festival, jeg tygget hubba bubba, jeg og blåste bobler, koset meg på festival.
3: Men ikke det litt barnslig da?
5: Nei!
1: Jo, det kjempebarnslig.
5: Det jo
1: på, jeg så på film forrige dagen, da spiste kjæresten min hubba bubba, tygde hubba bubba og blåste bobler, og jeg sa til henne, dette kjennes ut som jeg liksom på kino og 14 år gammel.
5: Ja, men voksentennene våre tåler dette mye bedre enn de der barnetennene også, ikke sant? Det jo laget for voksne at vi skal spise godteri.
1: Jeg synes det barnslig. Og jeg føler meg også, hvis jeg kjøper løsvekt godteri, føler jeg meg yngre enn hvis jeg kjøper bridgeblanding.
5: Men jeg helt uenig med deg, for jeg fikk ikke lov til å spise mye godteri som barn. Jeg føler at det ikke barnslig. Jeg føler at det en sånn voksengreie.
1: Når du legger godteri i fryseren og tar en om dagen, da ganske barnslig.
5: Nei, jeg synes ikke det barnslig. Men samtidig
3: så drops litt sånn gammel dame ting,
5: ja,
3: er det ikke?
5: Ja, det jo ikke så barnslig. Jeg synes det veldig voksent det å spise godteri.
3: Husker Tobias Santelmann før sommeren, han spilte jo Harry Hole på den Netflix-serien, og han fortalte i sånt intervju at han skammer seg litt over at han spiser smågodt på bussen. Han elsker smågodt, han sitter og knasker smågodt på bussen.
5: Og så har man ikke smågodtpose lenger, man har det i sånn brødpose, så det ikke lager lyd når du tar ut, liksom.
1: Men blir vi enige her?
5: Jeg mener at du må gi deg. Voksne og godteri hører sammen.
1: Voksne og godteri hører sammen.
5: Ja,
1: men jeg sier ikke at de ikke hører sammen, jeg bare sier at det føler meg litt barnslig, men ok, da du får den.
5: Ja, tusen takk.
3: Ok, men da advokatene enige. Spørsmålet eller påstanden det barnslig å spise godteri, og saken overlates nå til Snapchat-juryen. Hvis du har noe du vil bidra med her, så det bare å sende oss en snap på God Morgen Radio på Snapchat.

0: sense. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but
1: brennheite spørsmål.
2: Vi har en lang liste med brennheite spørsmål og en middag for to verdt 3000 kroner til den som svarer på flest I løpet av uka. Og så langt så det Sissel fra Valdres som leder. Hun var med på mandag og svarte på 12 spørsmål. Nå, ny utfordrer. Hva heter du som skal være med I dag?
3: Jeg heter Terje.
2: Terje, hvor kommer du fra?
3: Haugesund.
2: Fra Haugesund. Og hvor gammel du?
3: Jeg 56.
2: Følg med.
4: Hva det morsomste du har gjort I sommer?
3: Fiska.
4: Hvilken app bruker du mest tid på mobilen?
3: Candy Crush.
4: Hva har du på deg akkurat nå, Terje?
3: Shorts og t-skjorte.
4: Hvor vil du absolutt ikke bo?
3: I Iran.
4: Hvorfor det?
3: Det krig der.
4: Hva slags insekt det mest irriterende?
3: Veps.
4: Hvem den siste kjendisen du møtte på ekte?
3: Den siste jeg møtte på ekte, det var han som spiller hovedrollen I politiskolen.
4: Ok. Hadde du en sommerflørt I sommer?
3: Nei.
4: Hva det verste med jobben din?
3: Jeg jobber ikke.
4: Hva ditt aller beste barndomsminne?
3: Fisketur.
4: Hvem lager mest drama blant dine venner?
3: Min bror.
4: Ja, jeg må ha et navn.
3: André.
4: Hva det siste du googlet?
3: Det siste jeg googlet var når det knyttet fortom på fiskestangen min.
4: Når løp du sist?
3: Ja, det mange år siden. To år siden.
4: Hvorfor? Og der ja,
2: var tiden ute.
4: Nå, Terje, skal vi se hvordan dette gikk da, vet du. For å stikke med ledelsen så måtte du altså svare på 13 spørsmål.
3: Ja.
4: Terje, du svarte på 13.
2: Ja!
3: Var det delt ledelsen da?
4: Nei da. Du den som leder nå, så nå må noen svare på 14. Hvis ikke så det du som vinner på fredag.
3: Vet du hva? Jeg har hørt på dette her, det brennende spørsmål, mange, mange, mange ganger. Ja. Og jeg har laddet opp. Altså, jeg har jo en kriminell fortid, så jeg ventet på sånne spørsmål. Jeg ventet på sånne spørsmål, hvilken ex vil du helst bli sammen med sånne ting? Så fikk jeg sånn snille spørsmål, hva har du på deg? Så det var jo ikke rart det gikk bra.
4: Ja, det var litt mildt dette sommerferien der.
3: Sjokkbrekk og politijakt og greier sant, og sånne ting som gjorde I ungdommen så gøy. Men nei da.
4: Det er godt du deler etter konkurransetær, det setter vi pris på.
3: Ja, og så tenkte jeg, hvor mye kan jeg si? Det foreldresfrist på sånne ting og slike ting? Altså hvis politiet hører på alt mulig sånt.
4: Jeg tror det beste og smarteste vi gjør nå, det å legge på.
3: Greit.
2: Ha en fortsatt fin dag, Terje. Ikke gjør noe gærent.
3: Det dere også.
2: Takk, ha det. Og hvis du som hører på har noe å fortelle om og vil være med I morgen, send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Karsten.
2: God morgen.
1: Karsten Vass Tønnesen, som skal være med på den nye konkurransen vår.
3: Gjett jobben. Ja, Karsten, nå kan du vinne 1000 kroner. Altså, Kjetil, jeg skal stille deg et spørsmål hver. Du skal svare, og ut fra det skal vi prøve å gjette hva du jobber med. Hvis du klarer det, så vinner du 1000 kroner. Har du tro, eller, Karsten?
2: Ja, jeg har veldig tro på det.
1: Ja, bra. Du heier på oss.
2: Ja,
3: Kjetil, du skal få begynne.
1: Ja, det vi vet er jo at du er 32 år gammel, kommer fra Froland og bor i Arendal.
2: Ja.
1: Og jeg lurer på, må du dusje etter å ha vært på jobb?
2: Jeg må ikke dusje etter å ha vært på jobb.
3: Nei, ok. Så det er ikke noe sånn, han er ikke noen sånn søppelmann og sånn, jobber med sånn skitne jobber?
2: Ja. Nei, jeg tror ikke noen reagerer hvis jeg ikke dusjer etter jobb, men jeg pleier å dusje før jeg går på jobb da.
3: Ja. Så, men da kan vi liksom krysse av både sånn lege og sykehus og sånn også, for der også tror jeg man pleier å ville dusje når man skal ut av uniformen, ok? Ok, da lurer jeg på, Karsten, kan du sniktitte på TV når du er på jobb?
2: Det lar seg sikkert gjøre, men jeg har jo i de ti årene jeg har jobbet, så har jeg aldri gjort det, altså.
3: Nei, men du kan gjøre det.
2: Det finnes luker hvor jeg kan snike litt på TV.
3: Da tenker jeg på at Kjetil, han kan ikke da jobbe med liksom, nå å kjøre bil og sånn heller, på en måte, ikke sant?
1: Alt,
3: for du kan
1: altså,
3: ikke snike litt da, eller?
1: Nei, det kan du ikke. Og du kan ikke være operasjonslege, for eksempel.
3: Nei, det er vanskelig å være lærer i klasserom og snike litt, eller barnehage og snike litt.
1: Det kan du jo, for du kan jo si til elevene sånn, nå må dere bare skrive på tavla så mange ganger dere kan, eller løs den oppgaven eller noe sånt, og så går jeg ut og ser på TV.
3: Jeg føler vi er mer i sånn kontorland. Jeg føler vi er liksom inne på noen revisor, noe sånt der. Han sitter på et kontor, han er flink, så han kan ikke si at han liksom driver og snikker til, men han har muligheten når det plutselig er OL eller VM-kamp eller noe sånt.
1: Jeg vil si, hvis du er revisor, så har du ikke bare muligheten.
3: Da bør du se på TV.
1: Jeg
2: kan ikke gi deg noen høringer her heller, så
3: Nei.
2: Jeg skal være stille.
3: Han kan være politietterforsker, han kan være ingeniør, altså så mye sånne datajobber.
1: Ingeniør, er vi der?
3: Vi er på ingeniør.
1: Ja,
3: vi tar Jette.
1: Vi er på ingeniør.
3: Men vi lurer på, godeste Karsten, er du ingeniør?
2: Det kan jo nevnes at dere har faktisk nevnt yrket mitt.
1: Åh!
2: Men jeg er ikke ingeniør.
3: Hva er du?
2: Jeg er lærer på en barneskole.
3: Barnelærer!
1: Vi skulle jo gått for det.
3: Vi burde gått for det første vi tenkte. Ja, men det var en glede å snakke med deg, Karsten. Ble ikke 1000 kroner, men en god prat, da.
2: Ja, men det er alltid hyggelig.
1: Ha en fortsatt nydelig dag, og fortsett å kose deg med ferie, for du har vel det en stund til?
2: Jeg har faktisk det, så det er en uke til.
1: Ok.
3: Ja.
1: Ha det bra.
2: Ha det godt,
1: dere. Ha det. Og hvis du som hører på vil at vi skal gjette hva du driver med i morgen, send oss en tekstmelding. Melding til 1904, kodeordet det er morgen.

0: Hver morgen frem til sommerferien kom, så kunne du være med noe som heter God Morgen-duellen på God Morgen med Ellen og Kjetil, og da kunne du vinne 1000 kroner. Nå God Morgen-duellen ut, og gjett jobben inn. Gjett jobben går ut på at Ellen og Kjetil prøver å gjette hva du jobber med, og hvis de klarer det, så vinner du 1000 kroner. Så her bare melde seg på, samme hva de jobber med. Vi hadde en som heter Mona, og hva jobber hun med? Var det bussjåfør, for eksempel? Følg med her nå.
1: Altså, bussjåfør?
2: Bussjåfør?
1: Jeg får bussjåfør i gratis kaffe, eller må de betale selv?
2: Det er jeg, det tror jeg er gratis kaffe på når du kommer til bussgarasjen.
1: Ja, ah, det er ikke så dumt.
2: Så er det gratis, gratis kaffe.
1: Ok, jeg tenker vi går for det. Kan jeg gjette det?
2: Ja.
1: Mona, er du bussjåfør?
3: Ja. Nei.
1: Nei.
2: Nei. Hva er du
1: nå?
3: Jeg er feiemester. Jobber på brandstasjon.
2: Feiemester?
1: Hva er en feiemester?
3: Det er den som feier pipene på husene rundt omkring.
1: Ah.
0: Hva er en feiemester? Men da lærer man kanskje litt om, om arbeidsfolk i samme slengen. Jeg har tre jobber, og en av dem vet du om, og en av dem faktisk bussjåfør, sånn at det her synes jeg var skuffende greier av, av mine kjære kolleger. De må jobbe hardere for at du skal vinne penger. Nå, Scotty McVeary og hans cab in a solo.